0: Bogactwa natury. Złoto Bałtyku. W czasie letniego pobytu nad morzem można zbierać bursztyny, które nazywane były kiedyś złotem Bałtyku. Są nie tylko piękne, mają także działanie lecznicze. Pozytywnie oddziałują na nasz organizm. Na przykład stosowane zewnętrznie korale czy wisiory oraz wewnętrznie nalewki czy maści mają bardzo pozytywny wpływ. Współczesna litoterapia stosuje bursztyn jako nalewkę w leczeniu chorób tarczycy, gardła, przy chrypce i reumatyzmie. Nalewkę z bursztynu uzyskamy z 2,5 dekagrama potłuczonego bursztynu zalanego 250 ml czystego spirytusu. Odstawiamy to na 10 dni. Po tym okresie przecedzamy i przechowujemy w ciemnym szkle, w ciemnym miejscu. Odcedzony bursztyn możemy ponownie użyć do wytworzenia nalewki po uprzednim rozdrobnieniu tłuczkiem. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Żegnam się z Wami, życząc wspaniałego tygodnia.
1: Ogłoszenia lokalne. Zaczynamy od ogłoszeń dla mieszkańców Melbourne. Klub Zdrowia w Domu Polskim Syrena zaprasza na inauguracyjne spotkanie, które odbędzie się w Domu Polskim Syrena w Rowville o godzinie 15 w niedzielę 31 maja. Spotkania te będą tam kontynuowane w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Zajęcia składać się będą z dwóch części, praktycznej i teoretycznej. W czasie najbliższego programu 31 maja w części praktycznej przygotowanie wegetariańskich pulpetów z panią Weroniką, a w części teoretycznej prezentacja o pracy układu krwionośnego i zależności jego kondycji od stylu życia. Zagadnienie omawiać będzie specjalista psychologii klinicznej Zdzisław Ples. Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne. Więcej informacji Paweł pod numerem telefonu 0423-212-764. Powtarzam, 0423-212-764.
2: Biuro Opieki Polke w Mount Waverly w Wiktorii zaprasza na przedstawienie, poczęstunek i niespodziankę z okazji Dnia Dziecka 23 maja od godziny 10 do godziny 13. Występują Delicja Szampańska, w tej roli Anna Nassif, i Pieróg Włodek, w tej roli Michał Macioch. Wstęp bezpłatny.
1: Ogłoszenie dla mieszkańców Sydney.
3: Grupa kabaretowa i teatralna Vis-a-vis prezentuje koktajl retro i odrobinę nowości. Występują Jolanta Komicz, Bożena Szymańska, Hanna Wiwatowska i Wiesław Rogoliński. Występy odbędą się w Marion 14 czerwca o godzinie 12.30 i 21 czerwca w Bankstown o godzinie 15. Wszelkie informacje proszę dzwonić do Bożeny numer 0432-623-086.
2: Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu webinariów metodycznych, literackich i historycznych skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą się odbywały na platformie Zoom o godzinie 19 w następujących terminach. 10 czerwca temat czytanie prezentem na całe życie, literatura dziecięca. 15 lipca temat wyprawa przez II Rzeczpospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni. 20 sierpnia temat sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga. Czas trwania każdego ze spotkań 75 minut, wykład 60 minut plus pytania i odpowiedzi 15 minut. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
1: Drodzy Państwo, ja już Państwa żegnam jak zawsze optymistycznym weekendowym akcentem, bo już piątek. Za uwagę dziękuję Państwu. Dorota Banasiak. Zapraszam do słuchania naszej kolejnej audycji na żywo w najbliższą niedzielę o godzinie 14 czasu wschodnioaustralijskiego. Oczywiście do usłyszenia.
4: SBS, a world of difference. You're with SBS Khmer on mobile, online and on radio.
5: លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរនៅលើទូរស័ព្ទដៃ online និងវិទ្យុ
6: យើងខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីដែលយើងកំពុងតែផ្សាយចេញនៅថ្ងៃនេះ SBS ខ្មែរសូមគោរពដល់ប្រជាជន Wurundjeri មួយ Wurund នៃប្រជាជាតិ Kulin.និងចាស់ទុំរបស់ពួកគេតាំងពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នយើងក៏សូមទទួលស្គាល់ម្ចាស់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីនៃជនជាតិដើម Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ទាំងអស់ដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នៅទីនេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី6កើតខែចេសឆ្នាំមមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2026នាងខ្ញុំហៃសុផារនីសូមនាំមកជូននៅកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសប្តាហ៍ការងារស្ម័គ្រចិត្តជួបជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាកម្ពុជាក្រុងបង្កើនចំណាយលើវិស័យការពារជាតិការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនិយាយអំពីការសើចសប្បាយចាស់ហើយទាំងអស់នេះនឹងមានជម្រាបជូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបន្ទាប់ពីនាទីព័ត៌មានសកម្មជនអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំឃាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេមានសេក្រារីការថាជនជាតិអូស្ត្រាលីមួយក្រុមទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុម IS បានចាក់ចេញពីជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសសេរីសមាជិកនៃក្រុម Stolen Generation បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅរដ្ឋ Queensland ដើម្បីប្រារព្ធខួបសកម្មជនអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីព្យាយាមផ្តល់ជំនួយដល់តំបន់កាហ្សាត្រូវបាននិរទេសទៅប្រទេសទួរគីបន្ទាប់ពីវីដេអូដ៏អាម៉ាស់របស់រដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ដែលកំពុងជេរប្រទេសអ្នកជាប់ឃុំសកម្មជននៅលើនាវាជំនួយដែលធ្វើដំណើរទៅតំបន់កាហ្សាបានមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអ៊ីស្តង់ប៊ុលក្នុងប្រទេសទួរគីបន្ទាប់ពីត្រូវបានដោះលែងដោយអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលជនជាតិអូស្ត្រាលីចំនួន11នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្ស428នាក់ដែលត្រូវបានកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលស្ទាក់ចាប់ដោយកំភ្លើងនៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកស្រី Juliet Lemon ដែលជាជនជាតិអូស្ត្រាលីនិយាយថាក្នុងអំឡុងពេល80ម៉ោងនៃការឃុំខ្លួនរបស់អ៊ីស្រាអែលសកម្មជនត្រូវបានរំលោភបំពាន
7: The Israeli government is in absolute implosion because of the
6: រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលកំពុងស្ថិតក្នុងការធ្លាក់ចុះទាំងស្រុងដោយសារតែអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទជាប្រព័ន្ធយ៉ាងហោចណាស់សមាជិករបស់យើង40នាក់នៅលើទូកពន្ធនាគារបានបាក់ឆ្អឹងមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទប្រហែលជា15ករណីស្ត្រីនិងកុមារអូស្ត្រាលីជាច្រើនរូបទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុម IS ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចាកចេញពីប្រទេសសេរីរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានបង្ហាញថាក្រុមនេះបានចាក់ចេញពីជំរំជនភៀសខ្លួនអាររយរួចហើយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សរសៀលមកនៅក្នុងស្រុកគេជឿថាក្រុមនេះកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីដាម៉ាស់របស់ប្រទេសសេរីជាទីដែលពួកគេរំពឹងថានឹងឡើងយន្តហោះមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ត្រី4នាក់និងកុមារ9នាក់បានមកដល់ទីក្រុងស៊ីដនីនិងមែលប៊នកាលពីដើមខែឧសភាបន្ទាប់ពីចំណាយពេលជិត2សប្តាហ៍នៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសសេរីនេះកងកម្លាំងព្រំដែនអូស្ត្រាលីបានចាប់ខ្លួនស្ត្រី3នាក់នៅពេលដែលពួកគេមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលី2នាក់កំពុងប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ទាក់ទងទៅនឹងទាសភាពហើយម្នាក់ទៀតត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទចូលរួមជាមួយអង្គការភេរវកម្មនិងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ជម្លោះដែលបានប្រកាសសមាជិកនៃសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅរដ្ឋ Queensland បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដើម្បីគោរពដល់ជនរងគ្រោះនៃជំនន់លួចប្លន់ Stolen Generations មុនពេលទិវាសុំទោសជាតិ National Sorry Day នៅសប្តាហ៍ក្រោយ ឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី29ហើយចាប់តាំងពីរបាយការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៃនាំពួកគេត្រឡប់មកផ្ទះវិញត្រូវបានដាក់ជូនសភាសហព័ន្ធដែលបានរកឃើញថាកុមារជនជាតិដើមភាគតិចចន្លោះពី10ទៅជាង 30% ត្រូវបានដណ្ដើមចេញពីក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ពួកគេដោយបង្ខំរវាងឆ្នាំ1910គត់និង1970របាយការណ៍នេះក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើចំពោះសមាជិកនៃចំនួន Stolen Generations គឺអមនុស្សធម៌ហើយផលប៉ះពាល់មានរយៈពេលពេញមួយជីវិតលោក Brett Nutley គឺជាអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីចំនួន Stolen Generation មានប្រសាសន៍ថាដំណើរនៃការនិយាយការពិតការព្យាបាលនិងយុត្តិធម៌កំពុងបន្ត
8: One thing I'm very proud of what I did in the past.
6: ហើយរឿងមួយដែលខ្ញុំមានមោទកភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើកាលពីអតីតកាលគឺថា Auntie Lauren បានមករកខ្ញុំហើយនិយាយថា Brett យើងកំពុងប្រជែងយកងារជាជនជាតិដើមនៅ Kikari និង Butchula តើអ្នកអាចតំណាងឲ្យគ្រួសាររបស់យើងបានទេហើយខ្ញុំបានធ្វើដូច្នោះហើយយើងបានធ្វើវាមែនយើងធ្វើវាបានហើយនោះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅថ្ងៃនេះវាគឺជាកម្លាំងនោះវាអាចទៅរួចទាំងអស់យើងមានពេលវេលាសោកសៅរបស់យើងប៉ុន្តែយើងយកឈ្នះលើរឿងទាំងអស់នោះហើយនោះធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាយើងងាកទៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញមន្ត្រីផ្លូវការមកពីសម្ព័ន្ធវាក់សាំងសកលនិយាយថាវានឹងជាបញ្ហាប្រឈមមួយនៅក្នុងការសម្រេចគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍវាក់សាំងដែលមានសុវត្ថិភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់មេរោគអេបូឡាថ្មីដែលត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងការផ្ទុះឡើងចុងក្រោយបំផុតក្នុងរយៈពេល3ខែការផ្ទុះឡើងនៅភាគខាងកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកុងហ្គោពាក់ព័ន្ធនឹងមេរោគអេបូឡាដ៏កម្រ4D4 ជុលដែលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានអនុម័តនៅឡើយនោះទេអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាមានករណីសង្ស័យអេបូឡាយ៉ាងហោចណាស់600ករណីនិង139ករណីដែលសង្ស័យថាបានស្លាប់ត្រូវបានកត់ត្រាទុករហូតមកទល់នឹងពេលនេះលោកស្រី Jane Halton មកពីសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការច្នៃប្រឌិតត្រៀមបង្ការរោគរាតត្បាតនិយាយថាទំនងជាមានករណីជាច្រើនទៀតដែលមិនទាន់ត្រូវបានកត់ត្រាទុកនៅឡើយ
9: I have described this outbreak as being like an iceberg
6: ខ្ញុំបានពិពណ៌នាអំពីការផ្ទុះឡើងនេះថាដូចជាផ្ទាំងទឹកកកមួយផ្ទាំងយើងបានឃើញកំពូលផ្ទាំងទឹកកកឥឡូវនេះអ្វីដែលយើងដឹងអំពីផ្ទាំងទឹកកកនោះគឺថាវាមានទំហំធំជាងនៅផ្ទៃខាងក្រោមគឺធំជាងនៅពីលើទឹកដូច្នេះខ្ញុំគិតថា WHO ឥឡូវនេះកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីរាប់រយករណីនិងការស្លាប់រាប់រយករណីប៉ុន្តែការពិតនៃបញ្ហាគឺថាចំនួនពិតប្រាកដនឹងធំជាងនេះដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សគ្រប់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងអំពីរឿងនេះនេះទាមទារឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់តុលាការឧតូទីក្រុងប៉ារីសបានរកឃើញថាAirbus និង Air France មានទោសពីបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនាទៅលើករណីធ្លាក់យន្តហោះនៅទីក្រុង Rio Paris ក្នុងឆ្នាំ2009ដែលបានសម្លាប់អ្នកដំណើរនិងនាវិកចំនួន228នាក់ដែលជាគ្រោះមហន្តរាយផ្លូវអាកាសដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ប្រទេសបារាំងតុលាការបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះបង់ប្រាក់ពិន័យជាអតិបរមាសម្រាប់ការសម្លាប់ដោយអចេតនារបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន36,600ដុល្លារអូស្ត្រាលីឬក៏225,000អឺរ៉ូក្នុងមួយក្រុមហ៊ុនបន្ទាប់ពីមានសំណើរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាក្នុងអំឡុងពេលសាវនាការរយៈពេល8សប្តាហ៍មេធាវីបារាំងបានព្យាករណ៍ពីការប្តឹងឧទ្ធរណ៍បន្ថែមទៀតទៅកាន់តុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសបារាំងដែលអាចអូសបន្លាយដំណើរការអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៀតនៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចកែទម្រង់ដោយក្រុងកាត់បន្ថយ3អគ្គនាយកដ្ឋាននិង30នាយកដ្ឋាននៅតាមក្រសួងស្ថាប័នចំនួន16កាលពីម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសថាការកែទម្រង់និងធ្វើទំនើបកម្មកងទ័ពដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្តពេលនេះគឺជាគោលនយោបាយបង្រួមក្បាលពង្រីកខ្លួនដោយកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធយោធាបិទការផ្ទេរមិនចាំបាច់និងផ្ដោតទៅលើសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងលោកបានបន្ថែមថាបើយើងមិនកែទម្រង់មិនហ៊ានកាត់នាយកដ្ឋានឬបុគ្គលិកគឺខាតទាំងមនុស្សខាតទាំងថវិកាជាតិ
10: នៅក្នុងអាណត្តិនេះអតិភិបមួយសំខាន់គឺការកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ គឺយើងធ្វើការវិភាគមុខងារនឹងការកំណែទម្រង់បណ្ដាស្ថាប័ន
6: ចាស់ឲ្យលោកមីផល្លានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយោការពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ខ្សែបំរើ Morgan Rogers របស់ក្រុម Aston Villa ត្រូវបានតែងតាំងជាកីឡាករឆ្នើមប្រចាំរដូវកាលរបស់ Europa League បន្ទាប់ពីបានជួយក្រុមនេះឲ្យទទួលបានជ័យជំនះ 3-0 លើក្រុម Freiburg របស់ Alemang ក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ Rogers បានសុទ្ធបញ្ចូលទីគ្រាប់ទី3និងបានបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមសុទ្ធបញ្ចូលទី1គ្រាប់ក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដោយធានាបាននូវពានរង្វាន់អឺរ៉ុបដ៏សំខាន់លើកដំបូងរបស់ក្លឹបនេះក្នុងរយៈពេល44ឆ្នាំអ្នកគាំទ្ររាប់ម៉ឺនអ្នកបានចូលរួមក្បួនដង្ហែស្វាគមន៍នៃការវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅទីក្រុង Birmingham ជាទីដែលពួកគេបានទស្សនាកីឡាករទាំងនេះលើកពានរង្វាន់ចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជាជាង71សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2860រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លេខមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតភាគច្រើនបើកថ្ងៃ19អង្សាមានពពកដោយពេលនៅអាដាលេត21អង្សាមែលប៊នភាគច្រើនបើកថ្ងៃ19អង្សាហូបាតមានពពកដោយពេល17អង្សាខេនបារ៉ាមានពពកផងដែរ17អង្សាស៊ីដនីរលឹម22អង្សាព្រីស្បែនមានពពកដោយពេល25អង្សាខានភាគច្រើនបើកថ្ងៃ27អង្សាដាវីនមានពពកដោយពេល31អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញបើកថ្ងៃដោយពេល36អង្សា

0: ចាស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៃទីព័ត៌មានរបស់ SBS ខ្មែរដែលរួមមានទាំងព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាព័ត៌មានកីឡានិងការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានជួបនៅបទសម្ភាសន៍និយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសប្តាហ៍ជន់ស្ម័គ្រចិត្តដែលយើងនឹងជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនឹងមានរបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនចា
1: ៎ Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something and to know there's a career path for everyone.Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes.Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: SBS Audio.
4: ចុចស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងដែលអ្នកចូលចិត្ត
5: លោកជាតារា準備好了嗎
6: SBS Chill
7: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced
9: it? SBS Hindi Uplabd Karvata Hai
10: Far from the partisan politics
4: ជាមួយនឹងព័ត៌មានជាង60ភាសាបទភ្លេងតម្រូវតាមចិត្តរបស់អ្នកនិង podcast ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កំពុងតែរង់ចាំអ្នក Download SBS Audio App ឬចូលទៅកាន
11: ់ sbs.com.au/audio
0: ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលខកខានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នាទីព័ត៌មានរបស់យើងអំបញ្ញមិញលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់លើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer ហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នៃអ្នកធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្ត Volunteer Weeks នៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកស្រីឡៅដានេនឹងជួបសម្ភាសជាមួយអ្នកដែលចូលរួមធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរយើងក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតើវាផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសូមជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីដូចតទៅ
12: ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ SBS ខ្មែរជាទីមេត្រីចា៎ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងការទទួលស្គាល់នៅតម្លៃនៃការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់អ្នកធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តគ្រប់រូបហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងមកជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងដែលរស់នៅទីក្រុងម៉ែលប៊ននិងបានស្ដាប់អំពីពិសោធន៍របស់ពួកគាត់នៅក្នុងកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តកន្លងមកតើមូលហេតុអ្វីទៅដែលនាំឲ្យពួកគាត់ធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តច្រើនលើកច្រើនសារហើយអ្នកខ្លះក៏ធ្វើរយៈពេលយូរឆ្នាំទៀតផងស្របពេលដែលខ្លួនឯងកំពុងតែមានកិច្ចការងារពេញម៉ោងក៏ពិតមែនក៏នៅតែឆ្លៀតពេលវេលានៅក្នុងកិច្ចការងារសហគមន៍តើក៏ប្រុសហេតុផលអ្វីយើងនឹងមកជួបជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ជាដំបូងនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅលោកអ៊ំប៊ុនសុងចា៎ជម្រាបសួរលោកអ៊ំ
13: បាទបាទជម្រាបសួរ
12: សុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះលោកអ៊ំ
13: ហ្នឹងហើយសុខសប្បាយ
12: ចាអរគុណណាស់ចំពោះការផ្ដល់ពេលវេលាមកជូន SBS ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ៊ំចាលោកអ៊ំចង់ជម្រាបសួរទៅលោកអ៊ំថាតើកន្លងមកនេះលោកអ៊ំបានធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាដែរលោកអ៊ំចា
13: អូខ្ញុំបាទតែຕ້ອງហ្នឹងហើយຕ້ອງពីឆ្នាំហ្នឹងហើយ
12: ចាតើកិច្ចការងារកន្លងមកលោកអ៊ំធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តមានរូបភាពបែបណាខ្លះទៅលោកអ៊ំចាដូចជាចូលរួមសកម្មភាពអ្វីខ្លះទៅចា
13: ចូលរួមដឹកមនុស្សចាស់នៅសមាគមខ្មែរនិងជួនកាលពេលមានអូស្ត្រាលៀន clean up ដែរ
12: ចាលោកអ៊ំក៏ទៅចូលរួមជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការចូលរួមរើសសម្រាមដើម្បីសម្អាតបរិស្ថានផ្សេងៗអីចឹងទៅលោកអ៊ំចាសោះសម្រាប់កម្មវិធីនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរយើងវិញដូចជាការប្រពៃពិធីអីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅលោកអ៊ំបានទៅចូលរួមជាអ្នកជួយរៀបចំកម្មវិធីអីដែរឬយ៉ាងណាដែរចា
13: ហ្នឹងហើយបានចូលជួយខ្លះដែរបាទ
12: ចាអរគុណច្រើនណាស់លោកអ៊ំសម្រាប់លោកអ៊ំតើលោកអ៊ំយល់ថាការងារស្ម័គ្រចិត្តសំខាន់ដែរឬទេចា
13: ខ្ញុំយល់ថាសំខាន់ព្រោះប្រជាជនយើងបានរស់នៅប្រទេសនេះវាសត្វសំឡាំងបងយើងហើយយើងត្រូវតែជួយធ្វើការប្រទេសនេះខ្លះដើម្បីឲ្យបានជួយតបស្នងតាមគុណទៅវិញ
12: ចា អរគុណច្រើនលោកអ៊ំតើលោកអ៊ំកន្លងមកនេះនៅពេលដែលលោកអ៊ំធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តតើលោកអ៊ំទទួលបានជាចំណេះដឹងឬក៏ទទួលបានបទពិសោធន៍អីថ្មីថ្មីដែរឬទេចា
13: អឺពេលធ្វើការនេះខ្ញុំទទួលបានដូចជាធ្វើចិត្តយើងសប្បាយចិត្តបានធ្វើការជួយអីជួយសម្អាតជួយអីយ៉ាងណាធ្វើឲ្យចិត្តយើងសប្បាយរីករាយ
12: អរគុណខ្លាំងណាស់លោកអ៊ំចាសម្រាប់លោកអ៊ំគឺលោកអ៊ំយល់ថាកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺសំខាន់ចាតើលោកអ៊ំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាចូលរួមកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តដែរឬទេចា
13: បាទហើយខ្ញុំសំណូមពរឲ្យអ្នកណាដែលមានពេលវេលាចូលរួមលេងការងារស្ម័គ្រចិត្តឲ្យបានច្រើន
12: ចាអរគុណច្រើនណាស់លោកអ៊ំចានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកអ៊ំតាប៉ានីសិនចាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតលោកអ៊ំចាជម្រ
13: ាបលា
12: ចាសូមជូនពរឲ្យលោកអ៊ំសុខភាពល្អសំណាងល្អចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបន្តទៅទៀតនេះយើងមកជួបជាមួយនឹងយុវតីដែលជាយុវតីនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែររបស់យើងហើយកំពុងតែរស់នៅទីក្រុងម៉ែលប៊នចាយើងមកជួបជាមួយនឹងយុវតីរបស់យើងទាំងពីរនាក់គឺសៀងអឺហើយនិងវតីថាតើពួកគាត់គិតបែបណាយល់ឃើញបែបណាដែរចំពោះការងារស្ម័គ្រចិត្តទៅពួកគាត់ចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនកន្លងមកនេះចូលរួមកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តទាំងនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនិងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗដែលមិនទោះមិនមែនជាកិច្ចការងាររបស់សហគមន៍ខ្មែរក៏ដោយចាជម្រាបសួរវតីសាំងអើ
6: ចាជម្រាបសួរបងសុខសប្បាយបង
12: ចាបងសុខសប្បាយធម្មតាទេចាខាងប្អូនទាំងពីរវិញសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរចាសុ
6: ខសប្បាយដូចគ្នាបង
12: ចាអរគុណអ្នកទាំងពីរចំពោះការផ្តល់ពេលវេលាជូនមកខាងសារព័ត៌មាន SBS ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាដោយបានជម្រាបប្អូនចឹងចង់ដឹងពីបទពិសោធន៍របស់ប្អូនទាំងពីរហើយជាដំបូងនេះចង់សួរទៅសាំងអឺមុនថាសាំងអឺធ្លាប់បានធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តអ្វីខ្លះដែរតាំងពីមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះចា
6: ធ្លាប់ចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍ដូចជាបង្កើតកម្មវិធីវិវត្តន៍ខ្មែរហើយនឹងកម្មវិធីសង្គ្រាមពីរលើកទាំងពីរលើក
12: ចាចាចំណាយវតីវិញចាវតី
6: ខ្ញុំដូចគ្នាបង
12: ចាហើយក្រោយតពីកម្មវិធីដោយសាំងអិនហ្នឹងវតីរៀននៅសាលារដ្ឋរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះតើនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់សាលាហ្នឹងវតីធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តអ្វីដែរឬទេចា
6: ធ្លាប់បងតាខ្ញុំធ្លាប់ការមករៀននៅអូស្ត្រាលីដំបូងកាលឆ្នាំ2018ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលសាលាត្រែនឧថាគេវឹកហាត់អង់គ្លេសយ៉ាងដើម្បី ready to ទៅ high school អញ្ចឹងហ៎បងខ្ញុំស្របជួយដោយរបៀបតេតេអញ្ចឹងទៅជួយខាង recycling class ខាងដូចរបៀបគឺមាន activity ផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតដែលយើងអាចទៅជួយបានពេល lunch time 40នាទី1ម៉ោងអីអញ្ចឹងហ៎បងយើងតេអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងធ្វើអីចឹងទៅយើងទៅចូលរួម activity ផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងសាលាទៅជួយនៅ library ទៅជួយនៅ club ផ្សេងផ្សេងគឺមាន activity club អីអញ្ចឹង
12: ស្រាប់ជួយសកម្មតែនគឺស្ដាប់មើលទៅគឺចូលរួមច្រើនណាស់ទាំងកម្មវិធីនៅក្នុងសាលានិងកម្មវិធីនៅក្រៅសាលាចា៎បងទាំងពីរដំបងដែលបងបានឃើញគឺបងបានធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរគឺកម្មវិធីទិវាវប្បធម៌ខ្មែរនឹងដែរការនឹងបងបានស្ម័គ្រចិត្តជាតួអប្សរាហើយក្រៅតែពីកិច្ចការងារដើរតួជានារីអប្សរាហ្នឹងក៏ធ្វើកិច្ចការងារខាងក្រៅនឹងច្រើនទីដើម្បីឲ្យកម្មវិធីហ្នឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានសម្រាប់បងការងារស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺចំណាយពេលវេលាច្រើនណាស់បើសិនជាបងទៅធ្វើកិច្ចការងារសម្រាប់រកថវិកាក៏បានច្រើនដែរតើចំណុចអ្វីទៅដែលជំរុញឲ្យបងព្យាយាមឆ្លៀតពេលវេលាមកជួយបើទោះបីជាកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងមិនបានទទួលថវិកាក៏ដោយចាឥឡូវសំណួរនេះចាំសួរទៅសៀងអឺចាសៀងអឺអាចឆ្លើយមកមុនចា
6: តែសារតែខ្ញុំយល់ឃើញថាដូចថានៅក្នុងសហគមន៍យើងហ្នឹងมันមានមនុស្សច្រើនទេដែលអាចជួយក្នុងការងារនឹងបានច្រើនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំចង់មានចំណែកមួយដែលអាចចូលរួមក្នុងដំណើរការកម្មវិធីហ្នឹងទៅបានដោយទាំងមិនថាពេលវេលាមិនថាអ្វីផ្សេងផ្សេងនេះបើមិនជាអាចជាពួកខ្ញុំមានចំណែកមួយក្នុងចូលរួមក្នុងសហគមន៍នឹងបានខ្ញុំនឹងចំណាយពេលវេលាចូលរួម
10: ហើយនិយាយនឹង
6: ហើយនឹងរីករាយនឹងចូលរួមដោយមិនគិតថាអូននឹងបានអ្វីមកវិញឲ្យតែមានឲ្យតែជួយអ្វីដែលអាចជួយក្នុងសហគមន៍យើងបានចំណាយតិចច្រើនក្អីច្រើនក្ដោយតិចក្ដោយគឺខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តនឹងមានចំណាយមួយនៅក្នុងការចូលរួម
12: ចាប៉ិតជាល្អខ្លាំងណាស់ គិតទៅអ្នកទាំងពីរគឺសកម្មខ្លាំងចាខ្ញុំបានឃើញថាអ្នកទាំងពីរសកម្មខ្លាំងហើយខ្ញុំគិតថាចម្លើយនេះក៏មិនខុសពីវតីដែរចាវតីក៏ប្រហាក់ប្រហែលនឹងគ្នានឹងដែរអញ្ចឹងវតីបងសុំភ្ជាប់ទៅសំណួរបន្តតែម្ដងថាចុះសម្រាប់ការដែលចំណាយពេលវេលាដោយសៀងអឺបានរៀបរាប់ដែរវតីក្នុងនោះក៏មានការគិតដូចគ្នាដែរតើវតីគិតថាវាចាំបាច់ទេហើយវតីរៀនបានច្រើនទេពីកិច្ចការងារទាំងអស់នោះចាប
6: ាទចាខ្ញុំគិតថាកិច្ចការនឹងចាំបាច់បងទោះបីជាដូចលោកគេថាពួកខ្ញុំក្មេងៗអញ្ចឹងអាចនឹងយកទៅវិលទៅធ្វើអីផ្សេងជួនកាលអាចមើលម្លងនឹងអាតិចតិចតិចតិចដូចជាការងារ volunteer ដូចអីអញ្ចឹងណាបងខ្ញុំគិតថាវ័យប៉ុនៗខ្ញុំនឹងអាចនឹងមើលម្លងអាហ្នឹងច្រើនតាមគំនិតខ្ញុំគឺអាហ្នឹងគឺវាពិតជាចាំបាច់ណាស់ទី1ទោះបីជាយើងអត់បានថវិកាហើយទាំងចំណាយពេលវេលាអីអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែវាព្រៀនឲ្យយើងហ្នឹងចូលសង្គមគេចោះថាសង្គមយើងឥឡូវដល់ណាហើយឬមួយក៏ផ្លាស់ប្ដូរគំនិតផ្សេងផ្សេងដែលឲ្យយើងរៀនសូត្រពីអ្នកពីអ្នកជំនាញខ្លួនពីអ្នកដទៃដែលគេចែកចំណេះបទពិសោធន៍ទៅដែលយើងអាចយកមកធ្វើជាមេរៀនបានណាបង
12: ចាពិតជាល្អមែនទែនកន្លងមកនេះវតីខ្លួនឯងតើវតីបានជាចំណុចអីមួយដែលវតីគិតថារៀនបានច្រើនប៉ុន្តែអាចលើកយកចំណុចមួយដែលវតីបានផ្លាស់ប្ដូរការគិតឬក៏អាចថាទទួលជាមេរៀនថ្មីនៅពេលដែលធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនឹងដែរទេចា
6: ចាបងមានដែរចំណុចមួយដែលខ្ញុំគាត់សង្កត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំស្គាល់យុវជនយុវតីខ្មែរខ្មែរនឹងច្រើនដែលអាយុតាណាតាណាគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំគុំបានចូលស្ម័គ្រចិត្តក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងក្រុមក្នុងក្រុមយុវជនយើងហ្នឹងទេគឺខ្ញុំអត់ទៅស្គាល់ណាគេបងនិយាយថាយើងនៅតែផ្ទះអញ្ចឹងគឺថាយកអត់វាអត់មានស្អីថ្មីសម្រាប់យើងហ៎បងបើសិនជាយើងចេញទៅក្រៅយើងជួបគេកាន់តែច្រើនអីចឹងទៅក៏វាអាចជាប្រយោជន៍ដល់យើងណាស់ហើយណាមួយយើងស្គាល់គេកាន់តែច្រើនណាស់ហ្នឹងគេហៅ networking ណាបង
12: ចា
6: ជួយអាចផលប្រយោជន៍យើងទៅថ្ងៃអនាគតឬមួយក៏បច្ចុប្បន្នហើយនឹងបច្ចុប្បន្នផងដែរ
12: ចាល្អមែនតើចាខ្ញុំក៏មើលឃើញថាវាពិតជាសំខាន់បែបហ្នឹងមែនចាជាការពិតណាស់ពេលយើងមកដល់នៅស្រុកនេះបើទោះបីជាប្រទេសអភិវឌ្ឍតែប្រសិនបើយើងអត់បានទៅធ្វើកិច្ចការងាររួមគ្នាទេយើងអត់បានស្គាល់គ្នាទេព្រោះមនុស្សអ្នករវល់ខ្លាំងមែនតើចា
6: ចង់បន្ថែមមួយទៀតបងមួយវិញទៀតពេលដែលយើងធ្វើការងារជាក្រុមយើងកាន់តែយល់ពីស្មារតីក្រុមយើងចេះសហការគ្នាបានកាន់តែយល់បានកាន់តែច្រើនយើងយល់គ្នាបានកាន់តែច្រើនណា
10: ចាខ្ញុំសូមបន្ថែមមួយទៀតបងហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំកើនដូចអា teamwork skill ឡាបង teamwork skill ហ្នឹងបានច្រើនថា teamwork skill ហ្នឹងទៀតគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់យើងគឺទោះបីជាទៅថ្ងៃក្រោយធ្វើការអីមិនគឺត្រូវតែមាន teamwork ហ្នឹង
12: ចាពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ចាអរគុណអ្នកទាំងពីរមែនតើចាសំណួរបន្តទៀតនេះចង់សួរទៅបងប្អូនតើបងប្អូនមានសំណុំពរអ្វីហើយឬក៏មានគំនិតអ្វីចង់លើកឡើងទៅដាស់តឿនស្មារតីយុវជនដទៃទៀតដែលមិនទាន់មើលឃើញអំពីតម្លៃនៃការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះចាសូមអញ្ជើញ
6: បាទបងខ្ញុំមានមួយចំណុចគឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងថាភាគច្រើនគឺមានយុវជនយុវតីច្រើនដែរវ័យប៉ុណ្ណឹងគឺគេភាគច្រើនតែនៅមើលម្លងការងារ volunteer ហ្នឹងគឺថាវាអត់បានថវិកាហើយវាចំណាយពេលទៀតអញ្ចឹងទៅគេភាគច្រើនគេ overlook នឹងអាហ្នឹងបងនឹងអា activity ហ្នឹងតែតាមពិតទៅយើងអត់ចូលអត់ដឹងទេតែបើយើងបានចូលរួមបាននឹងអីហើយគឺមានអារម្មណ៍ថាវាយើងមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងហើយវាបង្រៀនឲ្យយើងបានច្រើនទៀតគឺមេរៀនថ្មីមករហូតផ្លាស់ប្ដូរគំនិតគ្នាហើយយើងរៀនពីបទពិសោធន៍គេហើយក៏យើងស្គាល់ក៏ចែកចំណាយបទពិសោធន៍យើងថាមិនអញ្ចឹងណាបងទៅលើបញ្ហាអីមួយហើយនិយាយរួម teamwork និយាយរួមទៅគឺវាពីយើងពីពួកខ្ញុំបានច្រើនហើយពួកខ្ញុំពិតជាអរគុណដល់ឱកាសហ្នឹងហើយនឹងគិតថាវានឹងជួយប្រយោជន៍ដល់ពួកខ្ញុំថ្ងៃក្រោយទៀតណា
12: ចាពិតជាអរណាស់ចាសម្ដែងសៀងអឺវិញសៀងអឺមានអ្វីជាសារចុងក្រោយចា
6: សម្រាប់ខ្ញុំបងខ្ញុំគិតថាសម្រាប់យុវជនដែលអាយុដំណើរពួកខ្ញុំហ្នឹងគួរតែចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអីក៏ដោយដែលស្ម័គ្រចិត្តព្រោះពេលដែលយើងចូលរួមទៅយើងប្រកាសជាដឹងថាអូយើងត្រូវមានតំណែងតំណងបែបណានៅក្នុងក្រុមការងារព្រោះយើងធ្វើការងារជាក្រុមយើងនឹងយល់ពីស្មារតីក្រុមដូចខ្ញុំលើកឡើងពីមុនអញ្ចឹងយើងនឹងយល់ពីគ្នាបានកាន់តែច្បាស់ពេលដែលយើងរកការងារថ្ងៃអនាគតទៀតយើងប្រកាសជាយកអាហ្នឹងមកអផ្សាយជាមួយនឹងការងារយើងពិតប្រាកដតែ
12: ចាល្អមែនទែនចាពិតជាគ្រប់គ្រងនៅគំនិតបងប្អូនទាំងពីរខ្លាំងណាស់ចាអរគុណម្ដងទៀតចំពោះការផ្ដល់ពេលវេលាមកជូន SPS ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសូមជូនបងប្អូនឲ្យទទួលបាននៅជោគជ័យហើយយើងក៏សង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់សហគមន៍យើងទៀតនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះចា
6: ចា
11: ចាចាអរគុណដូចគ្នាបង
12: ចាជំរាបលា
11: ចាចាជំរាបលាបង
12: ប្រិមត្តជាទីគោរពលោកអ្នកទើបតែបញ្ចប់នៅការស្ដាប់អំពីពិសោធន៍របស់បងប្អូននៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរមែលប៊នតាក់ទងទៅនឹងពិសោធន៍នៃការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់ពួកគេសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
14: ចូលចិត្តស្ដាប់កម្មវិធី Visual SBS ខ្មែរមែនទេដូច្នេះបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងតទៅទៀតតាមរយៈ Facebook សូមចុច Like នៅ Facebook របស់យើងហើយចូលរួមបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកSBS Smile នៅលើ Facebook
0: ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីឡៅដាណេហើយវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានជួបនៅរបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកមេងផាឡាជាបន្តនៅពេលនេះសូមជួបជាមួយការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនចា
15: Starting a new life in Australia isn't easy.
16: A lot of companies have rejected me.
17: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
15: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
18: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: នាទីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នដែលឆ្នះពានរង្វាន់របស់ SPS មិនខ្លាញ់នៅក្នុងការជជែកវែងញែកលើប្រធានបទដែលអ្នកផ្សេងមិនហ៊ានធ្វើទស្សនា Insight នៅថ្ងៃអង្គារម៉ោង 8 កន្លះលើ SBS និង SBS On Demand រាប់តាំងពីនាទីឯកសារអន្តរជាតិដល់ខ្សែភាពយន្តបែបបុរាណរឿងល្ខោនលំដាប់ពិភពលោករហូតដល់រឿងបែបកំប្លែងបំផុតទស្សនា SBS Viceland នៅលើប៉ុស្តិ៍លេខ31SBS Food នៅលើប៉ុស្តិ៍លេខ33បម្រើជូននៅគោលដៅនឹងមុខម្ហូបដែលល្បីល្បាញនិងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បំផុតទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស SBS Food ផ្សាយជូន24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃលើប៉ុស្តិ៍លេខ33ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងការអភិវឌ្ឍរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកទស្សនា SBS World News រាល់យប់នៅម៉ោង6កន្លះលើ SBS និង SBS On Demandសេចក្តីថ្លែងការណ៍អូឡូរូចេញពីបេះដូងគឺជាការអញ្ជើញដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីគ្រប់រូបគូបញ្ជាក់ពីមេគីឈ្មោះតរការទទួលស្គាល់ជនជាតិដើមនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអូស្ត្រាលី sbs.com.au/uluru-statement យក sbs.com.au/ ខ្មែរជាគេហទំព័របាក់ដំបងរបស់អ្នកទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនីតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននិងការកំសាន្តនៅលើ sbs.com.au/ ខ្មែរចូលចិត្តស្ដាប់ SBS ខ្មែរមែនទេ?បន្តការសន្ទនានៅលើ Facebook Page របស់យើង ចុច Like និងចែករំលែកគំនិតយល់ឃើញរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook ចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៀតរបស់ SBS ខ្មែរដែលធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងស្តង់ដារអូស្ត្រាលីខាងកើតតាមរលកកម្ពស់ 11.07 ប៉ុស AM សម្រាប់អ្នករស់នៅទីក្រុងស៊ីដនីនិង 12.24 ប៉ុស AM សម្រាប់អ្នករស់នៅទីក្រុងមែលប៊នឬក៏នៅលើវិទ្យុឬទូរទស្សន៍ឌីជីថលប៉ុស SBS Radio

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Euro.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more? The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS audio app,
1: and SBS On Demand.
3: លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថារាជរដ្ឋាភិបាលដែលលោកកំពុងដឹកនាំបន្តពីឪពុកចាប់ពីខែសីហាឆ្នាំ2023មកដល់ពេលនេះបានសម្រេចកែតម្រង់ដោយគ្រោងកាត់បន្ថយ3អគ្គនាយកដ្ឋាននិង30នាយកដ្ឋាននៅតាមក្រសួងស្ថាប័នចំនួន16នៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅអគារទីស្នាក់ការកណ្ដាលពុនដាកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភានៅរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថាការកែតម្រង់និងធ្វើទំនើបកម្មកងទ័ពដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្តពេលនេះគឺគោលនយោបាយបង្រួមក្បាលពង្រីកខ្លួនដោយកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធយោធាបិទការផ្ទេរមិនចាំបាច់និងបដោតលើសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្ថែមទៀតថាបើយើងមិនកែតម្រង់មិនហ៊ានកាត់នយោបាយឋានឬបុគ្គលិកគឺខាតទាំងមនុស្សខាតទាំងថវិកាជាតិពលគឺការធ្វើកំណែតម្រង់ស្ថាប័នពេលនេះគឺកាត់ស្បែកជើងតម្រូវជើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបន្តទៀតថាការកែតម្រង់រដ្ឋឬកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធការងារគឺយើងមិនធ្វើផ្អែកលើការស្រឡាញ់ឬស្អប់មនុស្សនោះទេក៏ប៉ុន្តែយកលទ្ធផលជាគោលដើម្បីប្រសិទ្ធភាពការងារនិងធ្វើការកែសម្រួលឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងស្របតាមសភាពការ
4: ដោយដាក់ទិសដៅទៅក្នុងការបង្រួមក្បាលពង្រីកខ្លួននិងតាមរយៈការកាត់បន្ថយនយោបាយឋានកាល័យនឹងផ្នែកមួយចំនួនដើម្បីបង្រួមបញ្ចូលគ្នានៅការឡាយមួយចំនួនដែលមានភារកិច្ចស្តៀងគ្នាខ្ញុំឃើញថាមានការសាទរជាច្រើនប៉ុន្តែក៏មានការចោទជាសំដួលហើយខ្ញុំឃើញមានសំដួលមួយចំនួននោះគឺសួរថាមានការលើកឡើងមួយនោះខ្ញុំលើកថាការកែតម្រង់បង្រួមល្អហើយប៉ុន្តែផ្អែកលើមូលដ្ឋានអីប្រយ័ត្នផ្អែកថាតិចកាត់មូលដ្ឋានកាត់កន្លែងដែលមនុស្សដែលខ្លួនឯងមិនស្រឡាញ់ប្រធានស្ថាប័នតើមិនចូលចិត្តនឹងកាត់ចោលទៅមកស្អីទៅខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចេះតើមូលដ្ឋានអីនៅក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់ការកំណែតម្រង់នៅស្ថាប័នអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារមិនខុសពីការកំណែតម្រង់រដ្ឋនៅក្នុងអាណត្តិនេះអតិភិបួយសំខាន់គឺការកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈគឺយើងធ្វើការវិភាគបុគ្គលនឹងការកំណែតម្រង់បណ្ដាស្ថាប័នហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាចេះទី1គោលការណ៍កំណែតម្រង់នេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេហើយទី2ក៏មិនមែនធ្វើឡើងទើបតែចាប់ផ្ដើមក្រោយពីមានសក្តានុពលនោះទេគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋបានដាក់ចេញតាំងពីដើមអាណត្តិប៉ុតែមកដល់ម៉ោងនេះក្រសួងមុខងារសាធារណៈគណៈកម្មការកំណែតម្រង់យើងបានធ្វើការឲ្យ6 10ស្ថាប័នក្រសួងស្ថាប័នបានធ្វើការកែសម្ពលហើយក្នុងនោះទូទាំងរដ្ឋាភិបាលមកដល់ម៉ោងនេះ16ក្រសួងស្ថាប័ននេះយើងមានគម្រោងរហូតដល់កែសម្រួលកាត់បន្ថយ3អគ្គនាយកដ្ឋាន30នាយកដ្ឋាននៅតាមបណ្ដារួមផ្សេងផ្សេងបាទហើយនៅបន្តធ្វើតទៅទៀត
3: សូមរំលឹកថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាំងពីជំនាន់លោកហ៊ុនសែនដែលជាឪពុករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តដល់សព្វថ្ងៃត្រូវបានគេលើកឡើងថាជារដ្ឋាភិបាលក្បាលធំពោលគឺនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋក្រៅពីប្រធានឬរដ្ឋមន្ត្រីគឺមានអនុប្រធានឬរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការច្រើនស្ទើររាប់មិនអស់នៅតាមក្រសួងស្ថាប័ននីមួយៗរីឯមន្ត្រីរាជការនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនីមួយៗក៏មានច្រើនដែលកន្លែងខ្លះលើសពីទំហំការងារថែមទៀតផង
5: យក sbs.com.au/khmer ជាគេហទំព័របើកចូលដំបងរបស់អ្នកនៅលើអនឡាញអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបទយកាចូលរួមបោះឆ្នោតមតិផ្សេងៗឬតាក់ទងមកកម្មវិធីរបស់យើង sbs.com.au/khmer
3: ចំណាយសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតនិយមពីកម្ពុជាក្រុងបង្កើនចំណាយលើវិស័យ